0: vijana na wewe mapenzi ni tena. Wengine wanita kimema, stori za uongo, madrama na masinema. Apendi pesa, apendi show,
1: ananipenda tu.
0: Ima
1: tu, ima tu, ima agafu.